Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.

á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Much good. Come from the fruit you sow.